Ya me samo sung nke ke ka ke mke koko mangu muka em sera ke sezi ngom te kama nyeha ke konke radu XKFM wala em tani na chuk ngom koko mata sa kre ka usisi ke akwe ke ka ea konge waka ake mke wala ngomang ima sika ma kre ya tom kom kuma hum sika ma kre konge ya kwe ke ti usisi ke akala tu waka ake mke kaya ke kam kuma ima suka ngawa ya gom kuma hum sika ma kre ya gom kuma mkonge ya kwe ke ti usisi ke akala tu waka ake mke kaya ke kam kuma ke masa maso ya ke kaya ake mke wala kuma ta skola mito kaka dui awa sika skola takawa tani ni chua alati.

Ya me samoso ngange ke qanqa ke mke wola ngxume masike maqanqo programa ka tsa ngumsela ke sezeng ntiko drain der takke konkeraro xkfm wola e ka qonqo mte ke manicha yo ya xixa qwa manicha so ngqo kana tike aqala twa ka xike mke wola aba sicha skola aba sicha tipange aba sicha kwa gisinko ya wa aba sicha tetanina e ta wola e msita ke mtanina shuqonqo mqo ma ke khokumanqonga khomanqonga abasi sing ka temaki galat ka temata ninin ta unqanqwa kwe ha unqwa kama.

yamisa mosungqenge gecance ke mke wola kha eta ke msita ke mke qam qopur khrama qam take kofi tete atsanqenge kofi skolam hetete eto kha ngulungluwa qadza abarti tsaqwa yangku ngulungluwa ngokqaqa ngitsaqa chengqomi wa skola ka basa gatsna yaqanqo ngikqin yaqanqo ngke kraha kaya ohe akwanhu yang hitke he ao what's game akwanhu wa kwekem koko maki kaki tum tumai masika makam kopur haram ke te tiang tum kom kumam sika maka te tiang tum kom kumam kong ya kwe ke tiu si si ke akala tuwaka ke a ke wolang mang he masika makayam.

Yamas amoso ngxake cancike kemke wola wola emhatha amoso yake cancike kemke khokuma nqumka msira ke kawaka kya kombatisi tetem ke tisakwe ke omrupers ngite make umoso msira ke qhawa eradu tanene ke qinya mqodum etagbagba sandam mba sadam aya qata asa mjumha angumoso ya akwaga angisa amoso kamoso afama mjoko ikuwa msida ke kakamta ke omruper ayi firi eke kankai kanyai kau kankai ngai kau sa tzatane na panga jungu giyach uta jungu kula hale wajem mwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Ya mesa ata mufukati nege tamke mosang nge tamke wolang kuma Sera ke aching nge 17 ke konke radu XKF MT telkom teke ons wel beter leef. Aya program machua ta unkanga waga ngung ta sing kai chiuse ke akong. Ya ka ke ke wola msunta ke mtoa kwa kwe ta mangung ya kwe ke titintang ta ke kawa

Yemawasa mosunga ge ka kem ke wola emse de ke ma kon ho khoi te ke dewe thota balangra ke khama khoi kem ai de sing fer al de sing adawa asor ho chiwi se sawana kawaka kamalunu ma ata tsaya tanqenqa ma ka ki ding au jawaya asinga ta a mse de ke qolitani ne ki ka dewe ki qhi ngoke dawa ke ghuntane ne ki ka dewe ki qhi mse de ke ghun qhi ki kai he ki dewe ki qhi ka u chama khama khoi dawa ka u dawa ta dawa a khaver tota e ma khama ko ofu ka u ta dawa ngunga tsho wan kawa mkula ngung gukula ngung tam toto hukulum dewe mtoto hukulum dewe ke tiwisisi ke he dewe akalatua ke toko kaka kule nga dawa na yang tuma ngay tutu towa yunga a ke kawa kula tiwisisi yang wa yunga a mhumta ke skola ofu skola kutwa wa tanina yunga kaka kaka iti kagisa panga plasita diwita yunga yikika ya yidwita o jale chusi yidwita singi chusisi kawa gya nke hea chusi akaga aka chusi tutu ta hao takawa seke agya nke ayo ya akaga chusi tutu ka hao ta ata sing kawisi ke atala tuwa kake a yunga adawa nguma nga diwi u yunga a ke kai he anwe ta khaya msida ke nkali ngui diwi ge hinta nini ke okuya kawa a yunga ya ya to diwi ko a yunga a taka trata ke okuya kama kwe kaa da so de de mi yunga mdewe a chi ka dawa o chi ka dawa wa chi mpa kwa kwe ki wula.

Samo so ye kege kan kem ke wolan my masika mak ayam ko program kya chang mum senta ke de yunga wati ke wati jala ka he kahange kawasen ke ayunga dawa kanda kau ayunga deve ge sum hum take che linki oka khonto ku yunga khon deve wachin a chin da lua dawa ta dang ngin chin aga ngi da ka kwa chi ke wati jala ka he kahun angu ya ka ke hum ke mpo program yang hewa kwa akama a yawa kia chongu ke oka saa ngahi dewe a iti ale nga anta ke adawa ta kia jalasi ta adawa kula jalasi ta adawa akriti ta akwa tuma ya ka sing ka akwa tuma ya ka khami ka ya ke a ya de ta akhaya na mhunta ke kawa chike ka hun angu ya ka ngike hun ke pa ke kama anta ke msun dewe tulum dewe tam dewe ke chusi ke giam hun ke wula mai masika makayam

0: rengi masinga no ke entler kan tse ta masinga ka thoda ke o jara kan tse te kan chumi talisin ta ka masinga ta ni bela e thoda ke tendra khama ko chi gan ke manela ngi kwa ka te kan chuma ka ja chingne ngi matise wa yamagwa pepelo braini choko un di ke matinda braini ta khani wa golo ge singi kwa ke tinda u ta chuma ka ke pepelo kausin te kan masinga ma chumto ka banom kala kwa ke ngai kan wa brengi ke ke una Tamasinga kama mti, braini mgini nganda braini wa uwa ya ngatui na ye gawang angatui. Kamasinga tani bela tika mati ya kwa kala kame angatui gani kikuna mtu wa kala tanu. Kachala, kamasinga ingi kame ya utu angatui, kakagu fofo asin, tangu maka kwa ya gengo siwaka. Akali dirige singi damnui, dirige singi kamki singi. Takaba kifwa ya gengo, ka akatisa ade waba, ta tisa kwasaki makutendra gaga ni boy a tumsui ka tumsui a kala ka prengi kala ki una ke tang tani pela ke utong koi ke kengo e ka ya tang kha kha khaba iza ka jala masin ta gi sang ngang ngang ta mun amati ka ta gi khani ti ngang kan king
1: ti cha tsan ku ya to om igwe
0: mi khala me a jo thamu ka tani pela ka ma chesi ka mang ngwi ko
1: Se te tia ta kien karakta e kota mi tio te muve tsame makisi ya kware. Tsame i ya kware tengo te programe kherita.
2: Moro tani bela. Moro wom igwe.
1: Mbamba Peter.
2: Moro mi talising. Tani bela matise ima koko sa min mahoing mi maskere.
1: Se Peter, tsame uve te kwirisa kunwa te tsamsiki tsa yangu. Tamanu te tsame wagu tsa atako kauka gunatahi koreta.
2: Kajala tani bela taka konghula. Tamaja kamu kui.
1: Nuti doatin program sekitar kasna nata ham maskerengno mikureta usen tu. Tama itu tek eh kunsa geok koma kambe.

Ya mesa mo so nga ke ke ka ke m ke wola ma e ke a tsong msela ke ni geng m te ka wa a gen 20 ke kon ke radio xkf kula ma ka ka ke mani tshuke yo ya tshi kwa ka ka program m ke ka wa da sa e tshike ka kon ho ka kwa ka ke m ke wola e ta ke ma sa mo so sa ya ke ka ke m ke ka ke ka ma ma si ka ma ka ya m ko program m he wa ka to ma ka wa ke a tsong

0: 我也有一阿弟弟，逐去啊，下过野花逐去，下过啊野鸡逐去，下过还袂下完那只鸡嘞无呗，只阿去看下我个呗，下过地条发达，下过鸭伫过只鸟阿去。我那去只鸡阿弟，嘛去只死侬，下过只鸭死侬，只鬼汉只鸭阿只弟，只公阿弟呗，只你弟或只只卡拉会带，恁鬼汉只鸭只弟阿去，鸭过只阿去弟。侬还不讲人家过快乐些那瓜，讲人家瓜，他那瓜吃苦过。吃嘛吃苦，吃很侬，嘛个吃苦我的，吃苦我的我嘛个苦些那家。然后做苦嘛个天吃苦我的，天天天的家伙过过来，家天嘛天啊嘛天苦我过去摸我的，天想做安嘛。天那家伙开很别得的，这是苦我过想个的。啊，给你一个五十的单。侬那做过安古斯图一块，and pintu ikwa and etim and curug ayam atim nema ne radisari aku ya kun Riano Riano ang tasim aku ya cata ma Riano keusha ang nauta kiri akama kamata aku tingreta oho ma cacit un akanu oho ma cacit un atam ama kiale si kohu ama non tas kiai ham kiai dahun cak wana tuam na ama cak wana dahun cak belam teh cak u amu di bungkus mung. Ayo saya kirim agama tak lagi. Usha ja kue agama ku aku ji a ja te ku wana ku kuma ku cek kuma ku te. Rian te usha a angaji. Aku ana ki ngejam shwe sa ngokomat nyata angaji a kiri ji a ta te ta. Kwana he a kite kamata kamu kaya ti shwe le kwata. Ta te ya kwa utembo ma ya kialo ta. Utembo ma te kialo kwe na kuna am. Te kwam bundam ka om am te kamatam am. Ne ta ka keri tuan an. Ne awa kai kuna ne kung kuna ta kuna a ngokom pia a tuma kwa kuwatan ana ta giawana kama kiarem.
1: No, nga tuan jaga di kano. Na aku kwe tango te kamen te kumo maka we kumo tango te kamen.
0: Kumo he te kumo ta te eye kumo he chiu he cha wotano kumo hai. Si pa hecha wotan kung kai, sinde hecha wotan kung kai, aja te kung at kung at. A kung di yo ha te kung at kau si na kau kamata si. Toti te ha ha te ya na huku ne ne kambing benja tu na huku ne. Aki kai kai kite ya kyang at aki. Kai kai kite ya aki no te ya wota unita ko. Unita ko aki te ya wota no unita ko ahe ma te ya karonata. En kwa mdo mate ya kharuna ta aja te kolo ta anki. Te kolo kwa la kwa ta khate anki krim kwa kriya kwa anha kwa tanu kwa mkwa na ma kwa a kiyane ta hain kwa kwa ma a alove. A mwa kwa kri ma te kwa kwa kri.
2: Ikwa ya mungu shabe hambe ware kwa be nta kiyane ta hambe aki kuruwa te ve. Kwa na a kwenye he te kwa kwa na o wokuri kwa anha kwa anu no akwa mungu shine. Now, who are the new one? Who will go away? Neta Manasika Janak or Mana Guka Kumata.
0: Adia attention at the Tahono. I give Nam a take what no tame a cart and putamki, Nikuem Chivamki, Quad Magyako, Tame a cart and Matasset and Kumatino Havana has it Amakawa to Gaheno Kum who quiet as it Kumate. Yard and take a Nateno, they do it and sit and what no quad and take Yariate. Kiana kwa te aga kwa kwa ya no khawana agombe mwate ya angwa khat ana kwat. Dako no khawana kham tuim khama nge mtakum nge e nge nge pumrom ashe ha nge e mangarita. Mangarita shim kuma ya aki ya she kwa ya kota kota juanga ya aki aive. Aki kri he te kwa am kia ya ma koku koku ta kwa te kwa kwa no ui sha hentu te tolo na ukuri e. Aku khawana tahu ada kerja, tahu nak aku ke thorona kau tinja tak aku mukul kau jam siapa kau tak aku kuku kau tak aku mesti kau yang aku ada dah aku mesti nyanyi sini okalah hanya siapa tak
1: aku
0: iya hanya hatta aku khawat khawana kerja aku ko kau yang tanam besi kerja tak aku ko karena tanam besi kerja tak aku ko aku tidak siapa sih nung tak aku macam apa kiri aku apa kerja mungkin besi tanya kau tuh engkau kerja. Negeri tak aku matang aku yang kia kuat, aku tegu ya teno tak aku matku awak aku kuat, tak aku masih kuehi, kuehi tak makan kuehi, antah hat ada dengan kuhat ada dengan kuhat tak hat sama uat, taha am tema atahak ele dana ko hakama uyed. Tam e drika tema. U e dama kalakwa u trevete kwa.
3: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
4: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
0: Patrewe na umshwala na iadetete no takuma hambele kwa. Takuma akitengi ya akwate no, vele mte aki kluye yoku te tuwa akwate ukheri na kono, te tuwa kono drika tsemka te awasi yate no kambembe mke. Te kamata ya toti te ya kwa ya kiana ta omeha maa, te ya aki omeha kino te nge kinya aninja, te aki ya kaaten te kianwe, kwa na cha aka kamata ka hacha ya kianwe, cha Jeje ma cha pata cha ka kam ka tem juanga ama ne na chuwe kwa nohom pela patoma kwa teko jeje ma kale kwa teko ta popula kyambe ama komandante ma aki matanga data ana ngiete no ana tuwa kwa ngiti ha sha ma shi khalo yo ana a ta khuno ana ngiete ne ne
2: 50
0: aka an kuna shi kwa khoi ngata khate ata khak wahi da khate am a shamak ayakaten kuinantek a da khate te akiat no ke andi pun alainki ne no ko meuto jiki da hen ana kun ka tin no da khata khalaya te no te gueten si te khat da 50 da kono akite si akote te akite akinote kya ne kala te aki te khuma kamata be a kamte u khahe te no ko mja kamata khunji da khate khano ami ki ke kant Ameki kwa ya kiana kwa teno, bele mke esi ya teno kasi biyete na kwa teno. Kuinji tamaka kasi ya teno, si kuinji ya kia hikala wota. Ati shwe esha kia teno, anji khaji ati shwe. Kawana kukuji, cham shwe kuji anji, cham nyano, cham kwa maka shwe le kwa kheri okai anji. Hangwa cham kheri.
1: Okay, ntwen. Takon aki ya tiehi, aki omaka kia kana kutakonu, sit avra kituehe, nta hisha na kawana sit avra kituehe tiehi.
0: Sete Afrika ka te tweta anki non. Nge ete mungwa ta ho khaya anki yata. Ta kwa anki ya khawan khaya kya anki non. Ante ti te teta no kya nyate ti nkha anku kwa yata ni yami. Ok nge ki te kom kusha, te kom kukwehe, te kom ak ahe kuno yoi ka te jamaka kwa tesha. No, aje anki te mungwa ta no. Khawana chum te ma ya kwa khawana ya khawana ta ki te kwa te. Nge kuwa kwa shwele ta. Eisha khakwanta nga khakwa khirina khakwa nga sha khakwanta huwa kwa aputu ko nyakwa kian kwa kobe khakwa nyakwa aka nge khakwa khana twe husha nya te kunshiki nao kunwa kona manale nao yoi ka khato eya tele amotino nge ki amotino awashi ya te no khamde khama eya kobe khamde an khama to yete nga kwa na ki nge ko ata ya kana kwa hanu di saudi ko ko khakwa aka nga kite opasi ya gube nga mkwa na mki khamde ya khama kede ya kenga akumwa te aka amuti nte ya guyete tako ni kwa henta kwa la he kumandande ma ok nga akumwa shi kumwa kiki nao nga nton kumwa nao kumwa gule eya gube le eyi ana nuka au gleko ji nuka au tuana ta kaa kwa kumwa tini ata nshina gube kle gleko ji kle tuana kle tuana dino ne etia khabana age shimo atin shi do wate ake ta khone ne ete ne te kiria kama tate de mia ta shino chem kha atak amu dino atak wi hek wa shina kha hano te de te ma aba shi yakon a kunwa te a kuwa ko kunwa te kwa kha no ake shi ei he khabana kha shi nyoma ta ei he shime oke ne ma me shi teri mu okate atin yo ne ko ya ko ko ya hanu jari mu a ja huwa ko kunbe jari mu a cha mutu an wa khatin ya cha ko atete am ne em kwangrim ati ya kwi kala he kwi ka he me ka shinu jadi mu a cha mutu cha e ya kwa hanu nginga ba cha kun ya ko te he kun ya cha kun ya ko kha ma ninja ninja bom cha a kwa kha gyaim ko ma shi ko ngo ko unwinu am cha kham da hono anga kun cha kun ya ko te he ka ai ka cha ko no kwangrim ata ya kuyata tata ki akuiji cha ko mata ha ngaku ji ata ya chana hanu na te we te te be no a eyata na meshi ne e khanda khana te mu kwana te limu aja ku wako kun we te mu ne kwana ki ne ta khate we te eyat ata ana miyata na khanu he eyata tin te we te alata ata khana ko te yata mse te afrika mu ka
1: no ku imen ka ya ku ta mu ka set afrika ku ne ta kunu a khola na mi beta te ata kuetan ku ta go wa khamis dan ntapin imamu ka pasukan chaka an manu jawo an mata ena ki chapu chawo
2: e kuin he ai mu ku ka sha no ne a kuetan ku ka khamita no totita o mehe toti se da afrika ta mu ku ka a kuin sha no e o mehe kuin he ngo ku wa ku nta parte te a nta cha a te to kona ye kau ne shi te kunya te shi kona I karacha a tlo be se da afrika ko yin te ya ta te shi kona I tlo ku be parte te kona he cha a ne ta gi a tlo wa ha tlo wa ham jao ka ho kona ka e ru ko a ai ge cha un ka de hin ko ho ni sai shi ya cha a tlo a ho ni kya ka ru ko a kona kona un ne he a te di te ta ham be ge cho ma wo be pen jun ho ma ye ta ko ho na wo be pen jun ge kya ba ma ka ko he khara khata tsona wo go khwena ana kamana khata gamende ma ta khona khana khengwi makia ba a ke khaushin he a sha no a he ta nisi ta mo ka no ne ta e ye ji ta e ye e ke ji ate ngira khona go khameta ji khona kha a ke mo go ka no e
1: a me ngi kam skat ma jawen ka ga tinu ne a me a gure jawen sta ngi mo a me sitano na ta kha me sha nga ki ku ka
0: ne ameshi ke jala da jao he ne putu ku she ta ya khawana putu ku ala kwa ne o me ha ku ku ki ya kan a ki ta i ne e ku ya chamu no ta i ya ka mu wa te chamu wa kwa in ka na bibi ya ki cha te ta ki cha te ta ki cha jala ta ki ta i a ki kwa khwe na khwe ne ki ya ne mchi afrika mki ne mchi afrika mki cha ya no cha mu ta i Oke okay, mana ata jao matin tamaha ata iyata kre. Oke okay, mombe iyate kama jao ma. Nge eka nge kre kubuna kwa te kwa kan kubuna kwa te kwa hinyata huji. Nge ki hambe. Nge ki jawe atin kwa mana jao shina tangite. No mombe nki nge kre kaya ki kre tinki. Cha ngwalata kaya cha ngwalata aki. Ngwalata kaya cha ngwalata no. Cha kwe yung ngwalata ati ha unu. Cha aha ino cha chaisha no cha kaya maka ya. Chakam teme atuan, vunjita ha teme, chakunga teno, ngwata ha cha shingwala tano, cha anke cha ashala kwa u, aha shiri, aha irishim am kuma, si amo teno, firi irino ta cha ashano, ka kaya waka ya kwa. Ta anta jawa toki, ne anke jawa kwa kamataji, ne ta cha munu, ne ta ha, ne ka cha kwe wite tamaha, ne ka cha jawa kari kama tankala ii. Koma kweya bekwa ikala cha jao kai anki. Ta anji, ngui sete Afrika shiu ya ta anki te mungu.
1: Tawa kwe cha mendu kano, kumu haa kuri kaya ko tehi.
0: Ase sino kumu shi kaya ta, kwa naiki ata te usha ata ngoko mkuma kumwa ta. Kwa naiki anja cha ngoko mshangakala cha ngoko mja ngoko jao kai no, kutka mga ye emoshi mcha mcha shi kaya kutuwa kumsheta, kutka mcha shi awa ku amu. No ata chuchu kala cha jao kai chuchu kala anku ji acha kai te khodi chuchu anki no amshe ta cha ai kuno amshe ta cha teusha jao aku no aki ngata I shina ta khuji chamu aki no ne khwe eta matendo ku ata teno tendo ku ata enta ten ta ma kha cha dibe akhwe cha khube akhwe mana ne e kha cha nyo mata khwe ne em go ma khampu wa mata hiya ta kha cha khwe a yakala kwa kayando me khala ta ake ja hobe ta cham ja ne ta kha dao kya ma khwe cha dao kama cha an pana ke kuni tuam dao cha an ke kuam dao cha an kuam tuam dao cha an ta cha an a pai kwa ki an cha a ko ta ki him kwa nam ki an cha an ho ji an cha an kwa ki khama cha et kala ho ta hun an ja ja ko ko an ta ki amana ko ko kun ta ha shi an ho ja cha shi wa na shi ya an ta ki a et an ta ki amana ko kun ko Chamu watawete ni kaya cha amua kwa no, cha kakaete no cha ayate haki. Cha, hama kaya hamua hano, hama acha kaya haduyashe, ate tishika, ata chao hiku. No, aebele haa hakubina kwa no, cha aki deke kwa haa, ta kwa no, majansi kukam kama kama tarikaita, kama anja kama. Akwa naki, nge ople denge otaye kwa haa, jam tu ma cha gambe e cha trevek e na kwa cha kam kham ge te kam a cha kam tino toi ta amya te kham no am amange te a cha kam tino a njuru a hya to ko bu tino ange bu ta ange ta tino cha kam tino te ha cha a ki am ko ma cha gu ya ho cha a ki nyet a kwa na ki a ta ni kam no tunja kheri kheri kheri na tu ki shi tu ye ho ja muwa sha ha kwa na ki an ga ha cha a ta ka wat Jadi tu, kerja sih nak buat. Jadi, aku sih tuai kuat kerja kam, ini kerja kam no. Eh, kau di nta kami ada tuin, tuin, tuin, tuin, tak ada kami ada. Jadi kam be, aja tuai haki, ini ha, ini he. Tak faham jadi tamat, jadi nyamak buat kau. Jadi kau ada ada tamat kan? Jadi aman kah? Aye ta, ingat ki am kau mukul ta agi kau tu, arrefe ti kah? Jadi angka sya kah sya, angko sya kah sya. Am mukul kau be, seven aja kau, hum am, jangan sih kam am kerja kau. Am kom aki kalo ha macha kama to ha tin ta ha kam si am ho cha wo kwa kwa na ki aki cha au teu sha khum wa kuve a kwa na ki ata si ha kuta ma chuchu a kam no awa sia kwa kyan awa sia kwa kyan ka mo no ka me sin kwa kyan kwa khat no ka ta ma ka bari bari bari bari na ka ku ma ka ku sha o ama cha wa ya te ve cha o wa te che ka cha ku ya te che ka amu tin a ho shi ki cha a ka na kwa ya antum atabi atakana kwa cha nyave kio akudioka
2: ya aki timishi ngwe ka ko ho he angin pele amalala de karinto ta aki u khomana atri ania otome ko pele a he cha kinna kadi chamta ma vusa julu klemia ko kona i vusa mze acha sizum ama ta kwana o cha cha kama aji Tingo go wati am acha te kahe inta cha guidu mo yes heti te heni goti go wati dino krupia te no giana aho ni ma ngie o makaya nye kama shingia ye nuwa kono am ya rambi je nte kadeta om go go te ta kono ngia ye ma ke gama ta wa ta ku mo hede kare no ku a wowe no cho go ya hayo mana shi ka ata e ka totati
1: ai dwe
2: ai dwe e ai dwe kwana bo aka totwa Akitinya boro ata, ta boro ma akitinya kwa namo cha awokuli kaguwe cha amishi jokusi kila ngoma, ta cha anwa. Cha ati kuwama cha boro. Cha kome, cha ya kacha, kaya kwa hati. Kwe oloko kuri oko iti, tupe ntaki, yene taktaha. Akia umishiki kukuma kwa kiare o kumu ahe. Aki wokuli na ave, aki kama, aki, mishu yenge utokwa. Nguri na aeke nita udehako ya no tuuma hopo wa kee kutama keme kaa kia pa nafata nge kwe uu kaa kwa kwa
1: kwa kia kwa
2: kwa kia kwa tia dina takono ama katima aha maa nga tisi aki nao kee kwa teme hoto maa kaa koma teme kate keme kee koma te kwa kona kwa kwa kwa kwa teno kee kwa usin ako teme hoto maa karera kema aki kwa te kwa mhopo maa tingwa kha dipa te kwa usina kwe Mara deha maklewa u uate amho maklewa. Taho u te kayaku am ee. Kachwa kayaku ha. Kachwa. Siewe, tuweti nyehe no, cha kubumtea iya kwa keme mne, yaji amdori keme amtea, cha mkaya mnto iya kwa teta. kom ko ko no te wo ko sho mana brie ke ko a shan te a shi uru hi ko a shi ko ti e te u sha die ni shi eta bravo no shi eta ate ti ti die ko bo ni ve hon ko a sha die no shi
1: bravo tsali shi
2: ya a sha te a shi uru sho mana kwa ha ko am ko am te a bela ti ni he ka ko kwa sha hin tun kuma in iko kwa be te kayya ya mata afa company ko eta ege gyanu na ta ha ni ma te ya te ta o ta na kwa na he iko a kati ya te brief ma ta si wo he ka hanja ki wa ta ko te nwa ka asa nwa ma kya ni ta wa ka ma te te a ka ma te te kya re gyana kya ko ku i ram ta ma wa ra kwa a ku wa ta bo ma kwa no twa te ni ta twa te ni ka a bu bla je kya o sa ye ka Mozambique. Jaile ka kongosha. Ni a buvula dikla ton china ko yakate di jaile. Khabi temleki ma akia. Temleki ma khabi ha. To am aya ye acha ha. Ni ki mutuma homa matia shi ati. Ni mtro gama. To matia ya matia shi kwa. Teleki kwa to. No ne damakucha kuma stripicha. Aki, aku ni kiri jite ta mara chungho he, mara nyue kacha aki anima kao. Chaku ya wakwe shinuwe nuiti ya hata kwa ae muka chocho maa teu, ae uka ae chaku wata tu, ae ngu he chocho he. Aki gugu guwe, aki kukuru na hiwe ta mama, aji akacha ae tewa maha. Kwa nam o kianima munu ne rehe tewa maati. Acha tamaka ati no hampi pashi ve aka tui ham kham. Kwa rata mkama cha mtkha mki teno cha next. Garafa taputu kwe kia hi. Garafa u diskura. Owa tu aku shi ohe. Kwa na uku mwate nchako mnengadi ohwa. So si botra akwana.
5: Ya wole kame maa kama kwege kaki kama kama ya kwa kwege toto sila. Kama ngingu mkana ndiwi. Tachikza itoto tasi kama kwe di toto sila.
6: The power of music.

Esikhathi sami temona utinexa amago ina 40 minute ziyangike kara kwa radio nerten 7 qoni ge FMK ntimbamba ra hotex ka fmki kuna kana radio ziya donor ta ga eke ti ro hotya ti ya cece tena am ti Christina so ti to setai ai kwa tenxa ukuthi programme se ko yams na kwa hango se ko khirisa hiem ya afrik amadikwan ya afrika programme journal tamete atkams ka yama kuti seta to darana ai go to ti se ko khiria go 12 african 12 afrika boriti se ko cecro kuma go no borisu ngore ki programme kru kwe patisan mo ke tamete atkams ka makuti seta to darana ai konte ana khwai Boriko khosi te anga kutati programme boriko khosi radio si aninsa suria te venu boriko khosi ngia ato ka suria tan atsams ka temo te te anga kwa kun kro programme te kwa khwatati dara khwena atsams ki kwa kwa kuna te te kwa kwa go nte koma go tsara kwa de ani akwane ngi tsams te anga te ngo tsara an tsuni sakiri te unskin te ansi tsara ya hambere ga kunye teke hambe nga kona ekri do ka rite atsams ka tsaya kwa tsams ka te koma ngunke atsara ate ka te kwete ngo ma kwana zika te mu te mu ta te kunye sikinu kha ku zita mate nya ko a ta te ke he tsam te wo ko kwa ham ti do ka te atsams ki tsaya ku zika te kwete ku tsams ka te ya ho zite te ka se kunye he kwa ko se programme se ko yams na kwa ha tsams ki Eka ikuzi tia kusitemu kunga kukako di anianza, kukako di kwana, kukako di kom, kasundit anza tamaha, kuni sa kuni saraka ko. Faraal oktober ngoe mangita yams na kwati hakam zikite akate. Bosh kanker awareness ngoe mangima, mwakwana iki kuni sa kai kusitamaha raka kundi kurikuzi kasundit ane kuni sa kiri kwa ham. Ndi kurikuzi ngo ans na kukau sentati faraal tia kukama te kakwa kwa zitaman kwene tia. Tia South Africa ke ana go tinde kuri kutsu ku hete mo rakati South Africa ke tswe mara temo de kwa hona ho enkiri ta kwe tia nde kuri kutsu ho no mkwe ma ke hetsa mkai kai ku ko anga ku ko zwanga su aninsa tsuni sa kiri ngo nde kuri kutsu ngo tlose na go teta tim ta kai ku se anzi temo de te kai ku tsata ti programme ngwe se ku tlo go tsenya msna kwa ha ngo se ko khirisa hi ya Africa ama de kwa khanga ka to radio se am Kwana mkau nerten siyewa nko henyeke FMK tia korekite tot programe nko siyako khiri tatim yang irek amade kwa khatam skatot siyako khuta.

makazani Dr. Skaro tatetsa netiyacima kwicamskati ya anka tiqeska tsame temono yafek amakosi sen 20 minutes yangekara kwam nuk esika 34 minutes eya kwa hango programme journal tamietis yeko khirisa hiye 12 amadikwaga kai go khustemo ke hetsam kai go zukunwa go go sakra khan sireti anyansa tsa kona ke te tsa go tati tsamtsike ke hetsam kai go zikete anka kwa go siri hetemo kurisi o khiri o teke tsantsone sa tsuwa go tsamtsika go ke hetsam teng ya go anta teng tsa kona ke te tsa o kara go nge a te ke wa te tsamtsike te ke tse ka sna go kurisi o khiri o ikem no kai kuzi temu te tia tse trente koma ti program ki tia hozi te kai kwa te kwa ha sure di anian sa tse uni sa temu te tia kai kwa te tse uni sa kiri nkam zi ki te utwa nango sure I kaku sen tating firi ka kwarta le eizi ayoni sa tia ve tating kwa ne ayoni sa temu te utwa nang aizi waha te go tako hiya go hozi ya hambe tanu kuma ago khotse hambem ma kona ke hinti ote zarok ai he kha to ti examen yam tati kone te muno october november ngi wa kham kam ziki ti do ka te te kai ko nge a khom kara ko te o tsona tsetse te kam ziki november ya ma ko agara te kam ziki tamano ti do ka te khome khana wo hwai kwa hak e nza kuma go ta ang tsone sa kiri te hinti ote o tsona sure e ven ta sure si ka khos na go sia ti kam ziki ta ze tlai ko ziki te tia tse trente koma ti program ngi he journal tamia te se ko yams na khwata ha go se go khirisa hinye e se ka tswa ga menete e ya go ha 12 le tsama de kwa ga bore te se go tsetse go kom sa hene bore sung go roiki kro programme ba di san mo tpeta mie te hem a tsams ka mo go tise ta to darana ka ya go to tise go khiria go yen irem ama de kwa ga tsams ka to tse go go tam

skakame temono iafek amako 36 minute zengi kra khwara donor den 7 oni ge fmk programa journal tamete donor da hang ege gwanam ka tiseta to darana adeka kai kuziti ya hosdemo program ki titi ya kai kwarenti kumate October and Goya Matia, whose day are a carite who has sounded an insa, no demo carte no October and Goya Mahati, Taiko Anka, the two anak Aikitin, Quina, Mano Kizero, and Quina, Tonis at demo de de cum tatim, Goya Manga, Kuzi, and Quinat and Tonis and Noda Hakwaham, and no get something ego ansi. So he is so tavet and conaki, can't take in tauka, a hunted two, that it is hunya hove, that it at its hunya hot to go, saham, adango demo de qua, havana, two, am snago, no tekara iacobe, no conaki, a demo anat aiki, go astek my dek one, that demia de a easy car to comes gate corona to ahoko, a his demo teka venti, a quanas at like kuzikitikuma qua. Demo kanu for all manu ku wokun kuna dim burunga am tuna demo kutams tung e woko kung siki venuzwanga di kwana katama demo sinu woko get wakara sasa draxi di zauka di kwana kitama sinu demo manu e zeho karahwako di azikwana zitemu din nutuna nti kwa di o kitama nge at hom karatun sa te kuna ti tan demo sinu woko makuna kingum koi mate a tuni sa kai ku a kati hitio na kuni kiria kitin kwina ate kehetsa mte kum na kutisepo sepoti tatim nutu kamzi kitin ha temu angeta kama asna di sao trak ama za kitse kati veta no kan tata makha kwa yama kutsa gyao tati tuya ha yama kutemu nutu kamzi kahinye kwa kwa tsa umanu za kuma asinve nga kuzingye angi tsewun sangye kwa kara za kehetsa mga kutano za kan kai kutati ha kwena seta no khuni kiri he atsa o de tsams kone tu tsams ka kai ko hote a sa e kha ko teki te u mano ze ki nte u tsak am zikita mat sa e kha ko kona ze ka te kai kutati kun kuna ke ngi ngi kwa kara ke tsam te nga ko tsam ze ki kone he nga he te mo tu tsams ka hien ko sino zwanga si e ko ham ma kona ke manu ta ma sino ze ho kara kwa ko ma kona ke ngi mko e mate a tsuni sa ti ya ho ze kai ko a ka tem go tete kom kutati even te dikhate kama teng khone kire te ke teng tsam se ke kha kwe kante ke out a ding nke tsam te a ga kwa kha kwe te wo o go nka we spatra te si te kha go kota te tso go na seta beno tsa ana go ikweti tan a go ndira kan tsa tsa o khong ja tsang ka go ta ding kone ke he tsam tse u nisa nge kwa ka nge a tsanga de tsam se te mo sa tsa o khong he wo go be a ema go tsa dikhatsi ku ya kwa go go nge a kha go e ga wa de tsam se ke sa tsama go tsa sentamate go gatsa o manusi o aninsa tase ting kwana zite ya go anta ting go ema nguma October te a ka te manwa ke te mo mporunga a wo kuna ting te un ana kaiki nku tsams ka te mo te tsams na go gate ke te u trek ams ke ma go ta ke ke ntse ka usna te zika tsams ke ke yo te te tama e go ya ka go bene kha go te tama te gya o ta ting go ne kire ke ting kuna tama te kha go ke he tsam te kha ta te miya te hem tso tsi ana tsao ka ta di kwa ham ta go ke he tsam te tso o ta di te ke eng ka o ka ta di kwa nengi a te tso nya gore te o ko eng ke tano te a se ko eng ta ma tse ka go ve miya te a go ni a I he te mo tso am sna go no ha sa ta ma te mo te go ve ma kona ke te o ana ka I ke steh ma eng go te kwa ta miya te a we ne se te mo te a ka te go ngum go e ma ngata nyam sna kwa ti ha kam ke kai kwe ham go te o ana ka I ke ding go ne kire a wo kwa in kwena go te te kuma go ke he kam te ngam e kha ta te na go ke he kam te mo te ka u ta te te o anensa tse ho di he em ta se ding ze kai ku ze ke te ke ke kren te ko ma te ngi he pro a journal tamete se ko yams na khata hanko se ko khirisa hinek es ka temu kanu 20 minute ze e ya kho ham se ko 12 rek amade kwa boreti se ko tekre ko msa hiem ya ko uru na khoti kai ko atam sika boriso ngoro ikiti te kai ko kwa go tsarade anyanza ngo te kai ko tatemi ya te nzi tsamzi te a ka re tsara ho zinya ma ko te ka tati no te ana kwa hi tsara su khomi kan eska te kunya ta tim nga kona ke ti te mo bure na tsara ka kona ta ho no te ai ke te ko te te mo ana ai ke te ko re ta ma te ka ko ha tsara tsara ho ti am ntu do ka te atam ziki
ka ikuzikite kwe kwenye kwa magongo te anizate an sentate tsara ite kan de kamska ma kwa na ikite mwote kan te ta kono tin kha te mwon kwa rasen a nge akiri ate wada kamska kwa na tsara kan kuna te an se tia kiri zianya mwko te woko klima te su tinza senzu kwa na zika kukuzitama kha hiya komi ya te seri anzatama kiri ate kwenye doka ate a ka ikuzikite te kwa kwa kwenye tsa kasa na kote u anza kuma ango kiri zingye ate kwa tatamzi kanko ntango kwa kwa te uri tam tazi tenzi program kite kwa kwenye kumtati kwenye nye program yurnal tamye tese kwenye msina kwa tahango siya kwa khiri sahinye 12 rek amati kwa kama.

rok dai leifi tati ti en kans kang auna tsane ti akuya makuti ya anka ten kreska kame ti mono 12 ek amakuni ya khamini te zi an ye karakwa no programme ne varisan mut pietamie te zi kuyam sna kwa hanu kuri o programme te anakwa hingo bori ko khuzi te anka kuta ti programme bori ko khuzi radio si aninza surya te venu bori ko khuzi ngia ato ka surya te tante anka kuta ti programme ne se kuyam sna kwa taham Nutsan karaka tsam programme ga nge tsana ga kom sa ya vate o vuti bori kuri bori o mbamba bori ga an ka sa ya vate tanu ya kuro programme ngo yam sna kwa ha se ko khirisa hi e yen ire kama de kwa tsam ska tot se ko hota no temo programme ke te an ka kwa tan e se ka ngo ka ku tswa kona te dara kona a wo kwa ta sti e temo le ni kim nga kwa na ke ti do ka re te radio zinge a te khore go go owner ten si e o he ni ga fm ke tano te ke kre ko mo kona ka ku e se ka ngo ku mwa te tsara kwa de an yan tsam mo se tsam zi te a ka re te mo kan tsara tsame te ki ya kwa te no te hi ko a ta te an tsun sa kiri tsara ho te o yeng ke te ko nya ta ti tsams ke te en ana ka ke te ko nya ta ti tsams ke ta ma am ke un sakiri go tsara e te ka ta ti te mo wa ko ti ya tsams ke nya ma kwa hi ya e ya ha ti do ka re te un ana ka ke tuna hana o ngundro zi ke ka go ta ho ntuna te mo khom zi a wo kwa zi ke hana o zi ya ka go han ti do ka te ntsa e kwiki nge a te ke ke gun te ko ma go ngo teu aninza tin khao ku he no te ya ko a ta ti makin ko khao ku te se ko gya ri tangi e kiri a te ki kana ko ta tam ziki kiri a te mo te wo ko te u siri aninza kiri a te wo ko nyama ko te mo bara a atse uni satu ya te tam ska fera a ngie a tsara ho te kana ho te tam ziki ta anzi ka e ko zi to ka ri gwire te se ko a ko sa hnye te u ka e kwa kona ndeta maka to radio zi kwa namka owner 107 o henye fm ke te hore ka te tot programme ko si ya ko khiri tati yen ire a ma de ko ha tsam ska tot si ya ko hota

Kuskatam 12 ik amako 57 minutes yang ke karafan ik AC kadri 3 minutes ya faham program mengo si ko khiri sahinya batisan mut vitamin hem yen irek amade kwa khanu temo program si khiri ukite ya kwa donor ta khan ekim tinri kams ka to se tema ta program ke ti ya darana ka eten to ke to to taraz am tsun sa tsekam dot un graha e ya hoti Christina Suti tek aipta tikam zika havana hati aikwa go

0: kini ngam di kong 5 mandan ga SKFM dam kui klam kolam kusam ku programa wa marusani dam marusani spani ngia kleng ngawa i wali ing ngia meit na di flis nong ke maras ber ho
1: yan irie kam tako 6 minuta jingye kwa SKFM ki kam kha yara kwa te ujawe marusani ta ki kui kotek eja kusa mbambar kha ho SKFM ke ke te to to se tuang sa cham marusani ki di flis nongge di maras ber ho
0: Mku programa wa marasani ki ya kuti sung kui tamangani ka unga singia kam sung kwa zuna tal departamen na wa pati ngu ko ka ujala u kamu kui sung kui sku ni uye sku giswa kabari ki uji kwa kli sung kia mu kui kami ki kwa Norvesh departamen na sibi tali wa gitu ki ta king ta ki ya ka gau gitu kwa ngi yunga sibi tali kwa uye ngon wa yi ta kwa ki o kwa tsa ngapri ngos i ki lung sa kui kwa kam kun so fan ngom ko program Hendrik Martin ngwan gam ta kon ngam gen mi ngia chus ka kon sa ngol ngin sa de kwa ka tyen ngam ko sam kon ngom ko de ma chali ni
1: ngi shi u murusan jao ki te thi ya bori ji ai ku kwa gu ta ma khanu ngi ji ate kwa te ki shure gu ta kwa zulu natal si department de state di jao ho ana ko ngu ji na an ho ji a ka wa ko a Kwa tu aku asyuri karahwati ngu wapai sa rekari kyu insanu ngu stati di khom a nangu khuji a ngu kwena a khuji ki jau katam. Di koma kwa khasi no Norvesi shu departemen de choku jau ku kato e to kaiti sin ina mua karahwai yo ngu jwanga cha kon kwena ina ukeu unja ojiki ngi kuti kudu kaiti tam. Di taan uboriji akoma gwe nu Hendrik Martin te ateshwara maa gwe un chitujiki ndew jihise na titam. Kama tuwe ire tuwe te kwa hasi eko morosane kheri, tuwe tuwe ire kamnu kweda mbore te koma gwe nu.

Exka emwana tensiwe nxeke nekhala ke mse samse ke tara ncindo ke gicamsa e tla qamsa mo mse titi ma khamsa de ke driki qamsa a ke tonga khmonite de ke shana khamsa de ke mse awole a mse sende ke mzulo wa mse ke tara ncindo mse ke sisi ke qamsa ke tla qamsa mo mse titi ma ke nxa ngote na uqeqora mse sare ke mse ko ke mse tshoke ngawo ke mse buron qaswa khamsa de ke tla qamke e mse sende ke ka khamsa de ke mse qhumo ngumke e mse titi ya qhoqa a kon khamsa de ke mse titi a khamsa de ke tshwisi ke pasikang tsa toto sa o tshwisi ke pasim tsa toto pala pala tsa a wa tshike kang a khama khama o tshike kang a to khama ra tshwisi kana ko nga tsa de ke kwe he e ka to khama a wa tsa khona ke khama ke go kwe ke e khama tsa de ke tshu tshi a tsa a ke ka u tshisi ke a ke pala pala tsa o ka u tshisi ke he wa a tsa mo ka u tshiki he kang a jala a ta a hola ya ko nga a ta ke tshwisi ke kang khama khama tshisi ke kang to khama awa tshe qala ka seng hi o qala ke ya khwa ha khang go qala ke ha tswa ya tsama tsa ma amane ya singa ka u sikana taka to khama amane ko singa ka u sikana taka jala khama da atiti a seng o tshisi ke kang ang tswa to tsa go seng ke qala ka e tshigi seng a khwa ha khama wa tsa e tswa ha jala tsa a seng ke qala mo nwi a ke ya titi ma ha ke kham seng ka u sikana ha ke ni a hola singa ka tswa jala hola singa ka ka tswa khama mi da mi mani ma kare ha tshike mani singa ka ka to khama mimani hwa tshwisi ke ka khwa o jala mimani qhe tshiki eng ka khwa o jala ka e hetso jala tsa o seng ke ko e he a nqo o hetane wa seng ya tshiki seng he wa seng he ke tshwisi ke e amane o khama ka te ka jala amane qhe khama ka o sena taka khama na o ko ke tlala ke mseng khwa ke tsawa a khama tsa te ke ka o sisika no wa ntse ke sa ke ko e he a kum tshwisi ke e tsa o seng ke ka a tutu wa ka nga tshwisi ka na he a tutu a khamseng ka ka o ha tshi he wa jala khama a ke tsamseng a qai daga e he a khamseng ka ka e a tswa a tutu ka tsa wa tswa a seng a tsamseng a tswa a o jala o ka o sisi ke e he kang to a seng de ke ka gya khali ma e he a khali ni wa seng de ke ne ma mitsi tsoko ke ta mo funtsi tsoko ke nga da mtsima o daga kwing kwing

Exka FM 107 nxa ke niyakade ke mtsha ke sane ke camcha ke heaven's call my name ke mtsha afita ncindo ke camcha ke qala camchume a wa 3 camcha ke 350 kamoni ke qala camchume mtsha wala aqhamcha qhoka qhumuni camcha samsa ke tara ncina ke camcha ke heaven's call my name wa sane ke camcha ke 30 mayda ke usena ncinda ke mtsha qala mtsha 30 mitsi ka qhoka qhumcha sine mtsha chimbo chi camcha samsa ngum ya da ngincwa qhumthele ke qala camchume da ke usena khanxa mtsha da ke mtsha qhoka ke qhoka camcha bro mqatwa ncinda ke chika jelasi a ncinda ke chike hekang ka qhutike ka khwa ka qhamqwa uthi ke kapha ngaqhwa awa singqi u kanqinqi sangqi u kanqinqi thike kang ka kavini ka cha uthike kang ka xhi cha uthike kang ka plani cha wa singqi ke usisi thike kang anodha thike kang angcwato apa sangqi ke angcwato thike na ke qala chamka angcwato thike na ke diti singa ngisinka ke amani qhwa singqi wa ka amani qhwa khamaka daga jala amani qhwa go thike he angcwato umtsatiti angcwato ke mtsapasim tsasin hi ukawisika neng ama keke tsike kang wathi jalasin ajiwa ka panga kan tsai tsaki terengna tsasa wa buya ekhaya ke mtsasa keke titi mai ka gum ka kwai ke 3 akham tsa keke 4 and 5 ta ke kala tsam tsume dan tsasin jiwa ama ke kawisika kang jalam tsa sin jiwa ama ke kawisika kang tuam tsa dan tsasa tsaki terengna tsasa tsang hum yewa buya ikhaya ke mtsasa ke mandoza acamtsa ke qala acamtsume mtsatiti ma aqoqa qoqa ke kusiyana tsasinqi dawudzala tsasinqi ka okay mtsasinqi ka ngike ke itu mtsa kangtsawa buya ikhaya mandoza.

Xka FM 107 nxeke nerada ke mtsasa ke mtsa 30 ma ke ho tsa kwa khamtsa re ke phiri ke qamtsa ke 16 mani ta ke chimbo e da ke wisi kana khamtsa re ke phiri ke qamtsa ke qala qamtsa mo da ke wisi kana wa mtsa tutu sing mti ke wisi ke mtsa kwa ya qamtsa ke qala qamtsa ke da ka wa wisi ke mtsa tani kwa ya songa ke mtsa kwe mtsa qama qama mani kwa ha o mtsa 30 ma mtsa mani tswa a sing nxeke ke wisi kana da mtsa sing ke kwe ke mtsa se le qama ke wisi kana awa ke mtsa tswa tutu wa sing o ke wisi kana mtsa tswa tutu wa sing tsi ke sing ke ya qamtsa da ke wisi kana qamtsa ke kwe ke qala mtsa qwa ke qama ngonda ke a se ke qama tsi o ka tswadzela qama da mara a sing ke manir ge ya e ha tani a qama tsa tsi ke sing wa tani a qama tsa tsi ke sing he auto a qwa he qama da mtsa ke sa ke tsi wisi ke a ngonda ke qhi a a qhi a qong da sing tsi wisi kana da tswela qhi a qong da sing tsi ke sing gawish ke tswa he tswela ta ma kre ho ga dong ka e he ka ng tswela a dong ka e he ka ng qama ke ka pa si ko tswela ta mara aki kula akwa ko singhi ke adum chi ka ke khamto adum chi ke ke jela tswaram sa sa ke ka usena wa khangham sa de ke khokhi a tong a motu wa sing de ke a tswang a chi ke ka a ke plani o chi ke ka a ke gul ka o chi ke ka a ke ni shi ke ke ka ka ka ngoshi ka mani kwa tlo tsa o ka mani kwa wa na ka usena na khamsa sa de ke sa plani ya e o sa titi ya qala e ka usisi ke sa a motu a khangham sa de ke chige he ngoti jala sing kahang pasika pangola kan chige he ka to a kahang pasika khanga e ta kai asing tawachi am nuni e kha adwi ta ma ali kausi kana ta ang hotu mchi

Man ambunga wisisi ye kwa sa radio XK FM tamalaya wisisi hun in ane kwa salga program hun saa kanku ike a ua beyond the town center ka kwa ngaya mungu kichiki ka municipala teti chwa sin ngayi kwa dropa sin ochi usun aga oli kudeku un wa mkanku ika nwa kalaga ta yegit inja mungi kanku ika unkewa SIBC ibilungi sa kao sinke kwa unke XK FM te on ane kwa mwa presenta hewa cha kwanda mahongo hun saa kanku ika unta kamke a saa kanku ika un wa kamke ehe wa Friday kike wola awasis ira ngama kwa 5 minuta kiko unge XK FM te eke ngoto wakam kike wisi kinu kama kwa mkike wisi kiwa SIBC ayvilungisa kawusin SIBC ayvilungisa kukunga akun kukunga atuwa.

sibahle ke camtsa ke bala mabalane womse fite ncane mtsa ke xkv mo northern siwa nqeke ne khala ke mtsa singe mtsa wala khana ntle ke tin monita kamba mtsa a ke quma nqeke mtsa singe mtsa titi mathi ya ucechwa awa tin monita kamba mtsa mtsa samtsa bhori ku hum ke qala qama tsuma ya mtsa ke samtsa fite ncane ke sibahle samahle ke camtsa ke bala mabalane womse titi ma ya ucechwa mtsa sinike ke mtsa cha ucechwa lo mtsa ukweke qala mtsa nqeke cha awa mtsi ke mtsa nqeke khango kya mtsa singhike wisisi ke qala kangwa tsike hidzala khama utsike ke into khama tamtsa nqeke ka wisisi ke kang tsa singi ka wa tsia tsi jala sing om tsa singi ka wa tsia tsi jala sing om tsa singi ka to om tsa he kang kana tsamu sisi om tsa twitsa kana tsamu sisi kang tsa guli kana tsamu sisi kang tsa ama kana tsamu sisi kang tsa khame ha ngu ka ki kang ngu si moni kwa daga dima kang pasi ka pang ram tsa sagi aku ma gongi a tsam sing a kwa o titi sing a kwa da ma ko ya tsa sing wana khama ka wisi na ko ya tsa sing khama ka wisi wa titi ma e yang a du hi tsa khama ko ya sing tsi a gong tsum tswa a tsa khama de ki tsigang me gong tsum khama ko a tsa sing de ki tine tsiga hi ma ki tsuna tswa ki ka a ale khama khwe ka wisi sing a no a ale khama khwe ke ki ka mo ne ho ta ku ina a tsi de sing a tsi de ki mar tsi ge kang a ta ne pa sa o sing ka u tsi ge kan ta ne kang a ki ne mo go ge tsi ga nga mo go jala wa tsi ke mtsa ka sa qwa o go yana ta ka wa o go ge a kha mtsa ke mtsa a sing de ki tsem sing a wa ya wa khama qhale mo nwa khama ga ne ge sa wa sing de ki ne tsi ka ng mi ma kuliti mi ma ne ki khama ta tsi khama ko mi ma ne ki khama ta tsi khama qhale ma ki mi ma ne kungi tsi ya ta tsi ge wa na ka tu sing mi ma ne ki gya ta tsi ki khama qhale ma ai a tung hi kamani o hata ko inga ama tung hi ke amani ki bakhania ta che khama ko inga sita ka usena ka khari kana tsamu sisi mtsa tswa hasta ka tsatsi singer garo ya i yang tsa thutsa sir garo i mtsa abakhani tsa sir garo i yang tsa qama tsa ke ka usena mani ya khwa tsa ka usena mani khwa wa dam tsima ka pasi ka jala mo tsima ka pasi ka khanga tse ta mtsa program ke ya ngu khwa sisi mtsa tsi gwa wala kam tsa ya wa firi kam tsa ke tun a 50 ka mani ta ke tsimbo mtsa sam tsa khama ta ke ke mtsa tsam tsume ke program ka tsone hang ndeke hola ko ya ko tsa kwa mtsa ka u sikana he alena drebo tsa tsi dige tsam tsa ke tin zone ka program ka tsa tsa a tsoi sing tsum ke program ka tsa nga dam tsa tsi dige sa firi ding hum ke a kontele dige ko dam da tsala tsam ke tsa tsi dima ke tsi dige tsang tsam tsim tsa ke tsa a ka u sikana tsa mtsa ke hum ka gane wa bori ko ya tsam tsa ke wala nga ya wa ti firi a ti wa ke se zire wa tsala mtsa sa kontele dige ko dam da sa african si kwe ya tsotsa dam tsa tsala gom tsa kuma sa ka u sikana tsum tsam tsa nse kwe tsa tsi dima tsa tsa tsa sa ka u sikana tsum tsam tsa ke gane gane nge kholing nei kudze kwe ntima kang akhangwa ntima kang ananga ntima kang akhatsakatse wa ka wisike tsala ke passing tse tsala gwa ntse khome kana tsemosi ngisa ke tsimbo ai nemde tsikwe mtsa program a tsemosi tamtsa ke tarang nena mtsa sawa DJ quarantine tsamtsa awa love of my life ke mtsa ke doctor quarantine tsamtsa ke tsala tsamtsume ke xkf mo northern sion nna ke ne gare ke mtsa sika matle nna ke khome tsa khoma wa mitaba Vincent Victorino ke kalm se sika matlam tsa khoma ke excave him honor ten sio ke ke ne ha tsa khawising nem tsa samsa ke tarang nena love of my life doctor quarantine.

Man mbunga wisisi yi kwa sa radio XK FM tamalaya wisisi hun inkale kwa salga program nsa a kanku ike a uwa beyond the town center ka kwa ngaya mwukitiki ka municipala teti chwa sin ngayi kwa dropa sin och usun aga uliku zeku un wa mkanku ika nwa kalaga ta yegit inja mwuki kanku ika unkiwa SIBC ibilungi sa kao sinke kwa unke XK FM te on kwa lidonga presente hewa sa kwanda mahongo nsa a kanku ika unta tamke asa a kanku ika un wa tamke ehe wa Friday kike wola awasis ira nga matwa 5 manita kiko unge XK FM te ike ngotu wa kamke kewisisi kinu kama kamke kewisisi kiwa SIBC ayvilungisa kawusin SIBC ayvilungisa mkama at mkama at kwa

Eno Gondwana gaan me dat om 21 Oktober 2 uur sika go begroting so aan teko aka go Kaapstad sinza. Dan boorie ekska FM 107.9 ki ange de aka kwatenu de aka kudatinji. Ata 107.9 ki keke te kate tako bom. Le go tsungo ekska FM a ka da khundam ka tsa kom khwedam ka tsa kom tot a se ke ha go re tsam jika ke ha 12 iri e tsama te kwa ga.

platform one ang kwetite akuya mate kuye ay en kame kweka mwenu kwe ha minite eya kwa han siyewe ire ek amtsa wo siyewe iriski program kwa na wanyamiko utwa isa hengu ha kwa kwezi kwa ndi aninza kukun utatinye kasiwe mwenu nyamse na kusa.

Ach, tako 34 geminute heen. Jy hoor 107.9 XKA FM sikip. No program ngcenye yamsena hwata gesonde kwet. Isinza twati xa ikhotsi gesonde anitsa ku otatini kanker. Takiti jwanga a. Una te ashwere manqunu te komanqo jwanga ngo akutshasisa senu nakwese nakatshota tenu nkeego nakona jikatla ko go tetenu kuno senu sesa sen ta kuno otee kone jwanka ehe jwanka ehe tshowenu kuri na go tateng o tsake nkeego akwese na kuno treo ka thabere ga a sesa sen to tshowa nyame ko tshowa dikam jika Tadi program sikit ekomanyo na te shwere mayon. Ata, ate hinya de kam jika, te kan kwenye tati. Cha we o tati, kangere a, wana atia, bago khoji, ekomanko, te katamaha, kangere takiti juanga e charatano, kwenye te ekhati ku, tuye di anu upi, disi nukuma kwe angi upi, kangere nu, takonu, kwenye te ekhati ku ha. Tadi khati tutam tika tiefie kita maswe no chakomu akukuri a goti kwa jwanga eta kwa nasika kwea kukuru na kumwa kufie no mwiku tuko. Sesa sen khaya sesa sen no ak ehi khaya tenu ataki hambe na hambe ati no so khaya jau khaya adika nga ati kwa no kan kwenye tati nye. Tadi XK FM 107.1 ya kaki program te o khasonde itkwe nyamse na kwa tasiki. Comment.

Yo, XCA FM 107.9. FM siki atante angkat 40 menit kwazi berenaha yang ngeku. Teo kamka program si oka te kana kota keja kumsena kema asin teki donor daha di aha kadi a Oktober tatekte temwem di am kurie teki 2016 daha. Wing a tu se to ham hama kerehwa ham. Ti do te tuna hana di kam a se kwekore reisi gomahwata. Ange reisi gomata veno temiego kwaba a tuno gomahwata kam a kwekore. We kama di ike a. Kwane ka kam kosa tsang ha kam he. No, wing rehu yo. Oni yamaha singe te te te ki. Kanahwa ha atate iye kerehwa a tuno taje te tom ha kwangwe. Now, te ngawka kuweje ati miya kwa tuwa nko kwa te nguista ma tuwa nko ta darasa ya akwa nengka ati gara kakukwe ngawka yuha he cha garo nyo na nyako hona tin siyeva nko wata hono nyeha FM ki darana kwae taha haa ya cha darana kwa si kherete ki siye kwa 12 re kherete nsi kherete na te anakwa te ti te kwa kwa o kwa ke kunu te kuhuwa khate te awasye te kutako hinita no ahoje te awasye kaya yu waka hakwa nengka te anhoye awasita team. Bujo mujo, shine on me.

0: Kwetu wendu, teka oke ya wata kani karakia ende. Temu wate saoma teki nge wata, teka bana kaba woko. Aka endo teku inje, tenge vi muoko. Aiji, doa aji, teku ya naku tawase kukumwa teku hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye nge uze te komo kohe. Tekiye nge karakaya kwa kohe, no te unge na kwe bori je te komo kohe. XKFM, kaya te ungongo rohe.
1: XK
2: Sana ki kayo ya hata. Ningo sana anza ekska kia hata hana a hana ako kiyama. Anza ndingo sana hana aduka et. Ata kwano kumusa ndingo sana ni mkwem kaha.
3: Kuya hagwe kwa tsara hata te. Ngise shon kara hinti ngege a kwata kwa ngi kwa ya tete mo ngi ngi kho chaate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ni tima no chaka ve shon kara ngi am tete
4: nga yita ma chaka ve
3: khomtwi no ata no gwa ma do ve nga ma khomtwi no na chaka kwa nga ma ta ta ve
2: kha mam ye ka nga ta ngi kho ma ta ya ta ma jo sa cha ya kwa ta cha ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngi ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di Tim kama ata iya kwata koshi ya kwata kwehe he kono. Shumu wakanja hii yuko.
3: Takono ndeo kwa matakwa henga ati nza wa homtu ya kwata takono ndeo kwa mga inga
4: iya kwata. Homtu ya kwata ntitara ati atamati ya ata ati ya tanga wa

Ja, het zijn komen de christelijke jeugdkoren aankunnen. Aki, tiemata, ja, ha, ja, geri, geri, nee. Tamsita maha de hota teseta kerot. Kweda mahu te kui kerot teseta de hota tamsita maha. Tamme kerunata ha kwa te tamaha ata u jana nakota ok eja kwe kota ok kumangwe. Nakwana ki tiawa te te u dono da ha tsehe hasiwe te ta kurina kusa kumo te kaja. Dono da ha tsehe ki kui ha tsehe iri berna hua yangwe. No half minute tano ngo kurina kwa dono daka e. Ata iye teki se iye kwa tantido ote ngukweska ti ya kwena. Ava siye te te taye kaya kusa. Hana kwa mkwere ha tsa didao kuwa hana kwa maha. Angye kai hara kutao hana kwa kwa kwa kwa kwa naka. Kwa hana kaya ku. Ta ahe te ta ava sika kwa te. So gwana mga kengi wata daraten kwen o te chan kwa kwa no enlakta kwa di kwa te darana kwa ya gwe tako te ha ya ate mo titinan kwa waka te kucho mga waka kucho mga waki si no bere mte siya kwa kari kari ya gwe akwa na iki tia wato oktober te nga ma te mgoe ma te umtin ka kome ngema no ngumtin ka ngoe mte uma ang ama kwang kunye kwa no a November yama tente ansi teke kurie kurina kwa ata nanji te ukamji yama kota ote vars ki ku na kote avasta tinji ngi kwa kan kousa yama kwa kamji nanji nti kye kam anka kwa September mboka ha si temo a September ya te no te anako si kurie kherisa kuma te kwa nanka te ukuriji yama kota kumkwa te kaje temo kukata tim na kwa nanki hitu te ngwe kwa kanyi mako klausen cha dara ki ha cha kiao dawa ki ha cha maki komdao kwa kita maha komdao la timi yate ngwe doropa kite kana kota doropa kikun cha si na yako ta khachiri kwa cha inyate te no an klausa hitu te klausen kwa naka ngwe te u klausen kwa kamji se bere sana kwa ta te ki ha kum.

0: Isibindi tacide ngrupu xa unkhwe na gemeenskapo o wa xanakotao teklo na gantamaga program je gemeenskapo o ke hinya kota ko teklo no ncena ncxe gemeenskapo na a xlobe ndeu program je isibindi khwe na hinya mako gemeenskapo na tingre kareta no ncxe kwa kuri kwana eka ti Marcus Jetembo ti ya hango isibindi ki jawa klon khwenseta xa ekwa oko dahe no ngo mbunga xanako tintamaga a ndeu hu a isibindi kwena jarako teko tati uceko jingce skati ngwe kwaji Maria Fernando no Chom Sako France no Ana no Crusheta hono Otaria aji ti uceko jingwe jingce sika teseta swere kare kota ukeja kaya kwa kota tuansa jim no ti uceko jingce ji oti ansa kya gohohem isi bindi platform tin kayahi no isibindi ya hiya program je hiya te marate a kobe rera khande u hu isibindi kona hiya kore karata so di kha je jaro ko tinji class na ko ana kho enji te swera ma gwen de u kwana ha isibindi nka ya hino nde hu he isibindi
1: isibindi platform den ki ya hi isibindi ngo jaro qaita ti tswana isibindi tami he encourage ngo khambiens ka po etuka no di mieste kwe na inkiti izibindi te zao tro ato tro na otu ntwa ize kumwa ti inga kumwe o kwa hi adu tro na nde te zao ato no anki a tro na nde ate si zao ate te iti a tro na te register ato izibindi si u o siki na kon ate register ato te iti sika te ato do to do te hi ate te iti te mungwa ato nde ku zing ae ki sota nde ku zing ae ki kao nge tu hambe nu am tuwa mate tuwe ne gara tuwe ha wove ajete winu te bene lanse saka ka u tu wove te u ako jesu wo kha o kwa te tisika te kuka nu te ya te yenge sosol woka te unzi an sere tama te kunu te si apply ka takon asere kia wa te iti budgeting te ngu mama hato kha budgeting ndekwe nu ndekwe tata kunga a iske atsa wota sirika ti ana kamuti inkiswenyura
2: isibindi atsetseta meya te he meya te ve andete register ya gwatanu te gate yele gwa ahinya gauta tsetseta meya te tetsa aya kai dako tsa ate hunu tsa di gatsa te tsa eko khuwa te tsa gwi dako tsa eye ka tsa tesa ahete u dzawa tsemkhwete ya orohihe te kai khwe te tswe ana ko tswi kha ntsa ke te khwe ve tsa se anda dzaro kwa tanta nwa teta ata ve kwa na hamienska pa maqeu nga kwa na te tswi kha mkomsenza wa qhobe te thi ya khwe se dza kwa qhuti kuya taria
0: ake hamiye te sibindi ki to kha ya qota hanga kunsa swe go qomqoma ndi go je to kha ya qoreta
3: ake otaria miya go a kha anisi go he u kwa mana tsa si an aike ti o a family na tana tave no tsa a family na ki tsa koko no tsa kana go ntana tva ntsa ku ana ange a kung he qe tsamsika no a sa a dia tsa te go roma tsu tsa khobo khobo mana te tsamsika a kung he mongwa go a khwe ya te be tsamsika ba nceta ti ti tswana ata go ntikana swire se ka ku a kwa na miya tve a dza o khona ke he te ti si ya ko anga ike khobo khobo na ko a tswana a tsata ana hambe te ti tama tsa kung tse o dza we ke he tsam tsa kung tse ntsa te kwa be sibindi khona ke he tsami sa ta
1: ka kwa ti mi ka ite ange isibindi khwena shure ka tsam tswa makwa mana ya no gwino uwa ta go tsam tswa ma isibindi khoma ya ta be ta go shure he ku nya na khwatano tsa tlo tsi tlo e kwa go tlwebe tsuno ana sho shure ma kya khwata ti sho kwa na se tsaka ana kuwa go ya go tsa tlo tsi ka tsa ya go nqago ngande tsam tswa ma shure ku nta ta be ti nyu ko kere kwa ra go tsaka ra khwata mara kai mwa ga no stietse te ta ke ti ta go tsa nyu go kwa sa ba ntsa am tswi ma ta hinsa tsa tlo tsi obstacle tsa tlo tsi tsa ta ma kha ama dzawate kwa kha tsa tlo tsi ta ma tsa te ko tsam tswam a tsa khekhe no shure mka tsa u tsa nwa go kwa ba isibindi khoma yago ange ya nya na khata dza go dzi thi ya tsuno biela e go ka nwa go ta ngande nwe ka kontsa nwa khata kwa ha tsam tswa ma shure ma e ya khata a tsa moto a ma ya nya na khata tan tsa di tswa a u shure o ka amboro ngati nu ya am ka ama kuma go se go kuma go amboro ngati shure ka se kuma go tsa kuntse ka yago ha
2: swe amboro ngete ya khata mi ya te ve isibindi khoma ka ru tu ya kumuta te ke te go tsa kuntsi isibindi kwa masam te dzawa ata te na kaya kunte ata nga maqo ha koka hinyak ait akuri na seta. Takuya ka hivek arakota apa takuya karu hinyama veta tinoi ta hinyama vek aiza uta ma koka makata ma koka kehewa hinte koka yaka kwana akoka tamite ta amati ya kaya tenu aki ta mungwa ta mhinya te kwenu uwate ama hampe tama takuya si hinyagu ata seti ya hinyak ayatezi na kwana tetu wana koma
0: Maria ngiki miya hasi anja sinato ujawe deal si kwama na ango tukwe na ai si otosi no kwena tosi ku no ofu kwena tosa si koko na manto kwa kwe na tango kwama eko kwa ajaro maeta chome hana ate esu e mago mako aje to hinya kwa yin khamienska po ikinu na o to korona kwa yin aje khaje to hinya kore tongo kihet aya hinta tire
4: ate zao kwa kwa aje ki u kwama na te si no akwana ate kuwa kono akwana tana kono akko oye kwe ha ohe ta zao ta kwarana zao ama ata huve tate zao wako na I had a quack, I and a school and I could take class. It's
5: what I talk and ask you into the two. I talk to our garden. Takuya talk as a way Anna to talk to our caracai. When it's Aki Toko, when that's a heat on Anna Takua, he yak eye. When it's Akuya, he so Akwana Tahiak, Tatak, Tuan Tatak, when it's one here, the Quarata heat, Tuan and day, the Honta Toko, Munta heat. When it's Akusa, he ve Anna de Hatahiak eye. The Hon Anna Erehu, Chase, Hamper, Damhan Anna, Kiakami, Akote, Akwe.
0: Kurse has way to see. Anja sino to kleuke wako tiche karakoma kweesa kia ngono to kleuke wako si kwa mana tanu ngeho jihie baifur bialti kwa uwa kwarana mai saa e kwa uko wana mai ofu ae he kwa akara mai to ateng ya kleuke wako no tosi to program siki na oto kiarish na kwa ae joka si siye karama ka ato si ang ae he nyama huati to hinye ato kleuke wate hoje hinye kore kareta
5: te kiarish na kwa siya kwa takon temo wako kwa hinye kwa ate kleuke wata kwa ha
2: ata te hinye kwa mara kuta kwa na te ntangan te kutet erena kanya khwaya ha twasi khaet o he ya kwa ngabe ha aba khae ha go hatsi ya ta ge he te ka re ngama be khae khae na ta dza o reta ge a khae di khwa khae dza wa qoke ya
0: so timo te wa ata ie te no to qawe te ke go khamins ka pona to se ta dza ro qae sa to ya bate ana bora to program je ngo to kun ka te ke khamins ka pona se ta to jara ha ting ke a go a to si mono ana go isi o ba nge dza o he ya khwa ta ho nte dza o sa so khamins ka pona to so hobe ta to yabat
4: te yabat ana te so hobe ko ka te zaro tsai mara tuna hi a ko ehe a kham ai hi tsa sino tsa nga te te tsa ngom kham a tsa nga hi te ti tsa ai hi sino tsa mtwaka ta tsa nga ha ko a tsa sin tsa nga ke kham di aya a khu ya tsa wa go be ga ma tsa wa go ta tsa nga nte kya go be a hwe go te zaro tsai he kya go gana ki
3: ta ko nu u khwama si go eta ma tsunta ko na me ya go ga khwama na si ve kwana a khwama na si isi angu si koko e kata anave kwa tukun kwa eza kwa eko trago. Akwa na te anko di kwa na eka testo po e kwa kwa. Anja chasi so kwa kana kumkum dara na tam.
0: Kwa mana ata so kuyete? Maasa isi kwa mana ate kuyete?
2: Kwa mata teme ate no. Sais iri no. Tata na kwata. Tati ya familie na mkae mka. Kwa na sure kwa kwa ha. Kwa na akta mkwa ma wate ta. Tasi mungusa na ukwere. Tana kwata re. Na uabasi ya wata. Na uasa na kwata re. Na uata re kufia. Ange kwe ta si wat akta mka no. Tasi ku. Tio tana kunu. Tunu tsa kwa tini. Ta kwa kwa nama. Kofi kwa tini ta hiyama. Tana akta mtia abasi ya kwa kasa. Na kuhinye te tamka. Tamu a environment that meet and that way, Koma to our quatare, Gama to our quatare, Ahoz Atamanga Kwana de Koma, was the city Tanako.
0: Nakiso Kuisa here, Tikoma si. Ai di kuje toka eko teiti yawa no ono khaburte certificate ya hambe ang aisiki no to garako ha khaburte certificate ya ta kiso mesa hiya of by four belt sure so ngorata klo ha si kwa nango kung sure eya khube khaburte certificate no sure anasija tingna ta asa nao khaburte certificate ata sosi 8 fende of tosi 8 fende ta teiti ngang ae kibay ngang ao heti inta si alfo benalan se saka kwenye seta to jawa kaya kore re dire kumkomka to benalan se saka se jaro kaya ko
1: te sino 8 fende ko teiti te kwenze te lestidze ngoma ka te siye te kaya ko saka atet si no aha bot safety card te hambe ID hambe kona te list e ngoma ka te list e ngoma go no te ya tswako ka go no te te bieletso te o tlaga anong nana a ka go no te tswako nwe ko khwena te o family na te dza o tswako na ki ka borte hambe tuwe hambe ka go no ana nta miya go ka e tsute tshe nwa ke o go gana riela go bena lanse saka ende gana tsae kwa go gana tsae ku bena lanse saka no bena lanse saka go nyinza ga yana a family na ate tshao dino a bena lanse saka khwena yana a family na te guye go tsute tshe na list dze te khan ana buino ku tswa tingano yiku ri te tsane so solo ka sande ta zaro kare ting tu probleme te list ke nngo mata ta go no list ke a kunwai mara a dze te kwa hi ke ti mara te uji isibindi khwena ana ka siya kwa tan ana biele to ana tsinu tsae ku tswa ana ya ta go no a family na te buino te uwa nke dingano mieste kwe ting ku tuwa tsha borte hambe a te lesi a nngo mata of te sai ka go sino radio ke no a kom ho bengwe te go isibindi khwena nya te gana ke ta mahambe ga mke tshutuno go to ga makongwa go ga mdi tswena a siya go tsha tuna gana mga borte datem tama ave o tama a dia te raya kana te ave a go no te tsha ka lesi di a ta go ana kuntswa dingano go december mke di 17 de hisenta te te tama december mke di 17 de hisen vere ga nke e nta kwa ku rina kwa tino a sa se kwara kwa kwa na ka go benela ntse saka khwena yana go benela ntse saka khwena yana a khwena go te gwino te swi thi ka ta ting ga borte
0: ti ata kwa wa no kwa na nao to self for benela ntse saka khwena se ta jawa gore kareta by four belt benela ntse saka ki self jawa klono khwena a re to si isi bindi khwena wo hwa e magtagang a kan a tu a hambe ta tsum khoma ya nqano kan tlhawe ta nao a ti di khom a to benela ntse saka si wa ne si o ka wo hwa ire
1: ke te u tingano te wo beta kwane dir kukhwena ka te dza wa kwa te ana de te xa e kuntingano mi se nqo ya ti so so lo ka tse tsa nthong ka busi kwane ka e mi ta te ke ge tsum khoma gwe ka ga ga ge a maqan kra a go dikhara a ma ga e biele ko straight ke am de rebial na khona ga tsa e kona ga nwa nngwe yo ke ri di platform den ke ding tura manxa ya mutungo ga makaro ago tin ana go te ya go tlhao ke straight e tsuya te se ka te ku nwa tobe
0: e si bindi si unga o enxe ke nxo me heke programa di ding o o ke na ta go e kara ja o sen o o ke re kare ta nde o programa di o o ke ding kro se ha te swere mako
5: programa si o ke ding ti mo programa si o ke ding no ti ya programa di so te dza ka ta di ECD si ya kula a dzidzi ta khon tsue tin ga nda mitlo persona do so tswana a ya safe paka kino a programme tsa dzauka so tswana a be ka popika o kre ta khon aka popie tsa gna gore khon tsa te kae so inta ka popie ko ya ta khon aka popie ko ya khon tsa tswana a nqama so nqita mia ta ka popie ta di programme te kae lo tswana
2: ta ntlo programme di te tin ga te tswana gwene kamba wa so se young woman temi den ga go tsuya ku nwa ko kamba he young men temi den ka tswa tsuya ku nwa dan tsa protection a mia te nqi for character na imborong kare anke saka kwa tinu self protection eh kunwa qoga a program a 3 zite kwa go tlwana u wa tlwana ka sene tsa sna kwa tsukutse na ka ntse tsa go ana gwinana yana ana ya tsao ka men skapa ntlwana ya kae ga
3: tsu program se ya kula ta tite ti gara tla ya tloga a program no a program me ya te ke a jwa a tseusa nkhe ya go go of goma a nunu wa go tlwana a tlwana ka e kare go ino nxa maiko na ta jwa a kho ya a hinya go of goma of pela a ta go na tswa of ka tswa of gqetswa yo ka ya tantse ka ga di tla ya ka kam tla e khuno kam tla go a tswana a tswitswe ya farana a tswana ka ma kwetsa wa ka taon ga na a kyare ya tete ka tsuna a sine qano ya ga bana ga ta go kam a tswana se ta ke enkara a programme ku tswa
0: programme di andi nna ke to hiya go di tedi ata e ta khona hi tute kya rash na komo ba nna program ji to tiya khekhete ji to nki hi ya khoji kwan kwan je to gara na khoy ya specific e kwan se ga to hi ya kore ya ten ki hen kwan se ta to hi ya ko tsome
4: ki hem kwan se te hi ya qa ya qo
1: e si di ta mi te ngo masitete beke 036 ngo qa e ki do to do e kung zinde ta hi ya qa hi ya khawe mara te o gamien ska po ye ting kho e gam te te tsa nga gore kwa ko gam te te tsa gama nga tsuwe gama hi ta ting kho e ting nae te hiya ko okunwa kha 026 tswana ECD ke ngo tsai ko ana ya no nqe mko tsa tsai a wokedi ka go tswara na go e khalam a matsa qi a mkhala matsa qi a ma story matsa nga gore go ntsa qi ya ma a go je nwa ko kom ka go no ke are kwa no tsai mka
0: a ji tswan a tsai ko ta go toti go jeno te o program e khuri o shoka kunwa go de date si ke program ji isi bindi ke ti tatia ba te kwa mana sika ko isena tano fakansi program ta qi te program fakansi ya go tswana sure ke mo gono ndeo go jiheng gore re sure he a ntanya magota sure ata sure ya magota ku ngwa teno ndeo go e sibindi sure tswana seta hinya gore kare
2: no sure ke ya ngwa go ita tsame ka tswa gona a holiday damit he te biesa ka hewa kwana ka tswa gwe go yo teve aike kwana ka ike ditsamka ke tsabe go hinya go nga kwana ka programa te nqoma hi ata ke ma go te tsamka hi ka ya tani ka ya no ya kwa wo sena awo tuna seta tuna ya ngai ku ya dzama ku ya ncam go go tswa tsae ga ta na ntsa a wo kuri te tsam ka te circle ke ta go go nung te real se ja kha kwa tsae ka na go tsa ke nung tsa phokwe tswa ya be phone tswa tsa ya be tsa a tsae go kuri go tsi tsa ya tswa be kwa ne ka a go tsi mporonga te a go tsi ka go ya kwa program holiday te te me ya go tsam ka na tsam ka te ya ke tsam ka te ne kwa go ka kha a tswana first calendar kana order dom tsike ten tae ka ngara go kuri ya go be kung kona kana ke masaise kona kana ke masaise kona kana ke no activities tama go kuri ya te tsam ka ata first calendar activities ya go kuri ya go kana nga mate go ete cha kwa kha lien date ya kana program kana nga mate e na hi kha freelance date me kha e kha tan go kuri kha
1: dear a vacancy program ke te 8 fende go kha tswana a ke ya ta tsone tsogwe kha mqa e ke sena ta go go ete ta go nta go ropo ke to nga go rota mara zana ve tsukwena ndeta tsanga ka e khurupo e kitsa e tsuwa ko nwa ve ka khona ana kwere go ana ndeta tsukuwe ka khona tshusena ga mka tsuya tswing ta khona te 8 fende ya go ga tsiye am tswa matsuya ga ta khona nngu ta khona o a ndi go etla e kiteta re ta khona tsa assure ma ta khona go etsa guino reportable incident ta matsa gara ta khona tsa tlae ka sentsa se 8 fende ta khona ke te 8 fende go go tsu go eteng ga tsutswana tsutswana tsuno to yako tsutswana hambe nta ka no to yako ka kwana ka yi ka yako kunzi tama kute itinu am kundi mtama am kwana mkhasi khe ana khwata khenge ete kobe khe ya hunu mutu unhe ngwe kati kwana ka tweko ki hekam ki hem twama kwana a khama isibini ka si nyana khwata no ai ki khuhe hambe khe khama ya no eh khama ya u eh kham si kwe ka go khe khama kyare na kutsi tama khama ana khwata hambe kham si wo wa go khwe anzi te kudzi 8 fendeko taun anta te 8 fende go no kun am family a te si no te si no te si te si te si gara ai ki 8 fende twama aswe mana ta go sekwana ka sense 8 fende ta go tsa en tlo go jet a ke thi yamboronga ditin tsa swo wa go ta go tsa ngwe ke tsa ya ka register ta go no te kwara ma go ngwe kae he tsan kara kha na to te a kha wa go re foot pass ka ta go na mi a kana kha wa go nge ndo problem tsa tinu am khombe soneri ye denga no ya ka no kana kuno kana government na ka go kana swa ka foot pass le ta go foot pass le na kha no a foot pass le ya na family na kya ba ka
3: tsam holiday ke ga te mo wa go tswana a ya te ke tswana tswa tsuna gare mgo tsu tsuna kana qino te qino te qwaqo kwana te khwetsi kwana te a kwa kwa mam tswama amare ta ana me ya kwa ata te 8 fende go no te kunwa go a se ka no te tswinde se na tsae kwa kwa go
0: so to vacancy program se u e ka a so so e ngona tato vacancy program e e go re karata no nge di koma ha so tia ha ya geboorte sertifikaat go ji no activity de nge ke tswana so tsae kana tsae go ji ke tswa go ji so tia no ore algemene dikwate een van aqae go dikinao jwanga go atama so qae gore kare nne jwanga jite ana go di yela jwanga jiko enwe mo ke haje an tswana tswa ga nao to nqa matlo
1: te dinga tswana te nqa matlo nwe ya 10 to 13 ke gere a size kona kona ye ku kona koma a go be jwanga go itama ave te qae qae no te swere ma go teenage pregnancy 8 a jwanga go di te qae qae go te swere ma nwe go di nwe o der dom ka tsa tinu tsa tswe teve kwa naika jwanga ya makleke tsa ho wago
2: a ne tsutsa mte nga ma go ga go ga so se a maria se mer kwa se akula program a ye ke mister tsand a go tsikuise na go kwa a ke ya go kwa ne o i kwa ntwina ya go kung kwa ya go wa program se ke kwa ne a ka ka tsa ho ka kwa be for about so kondom dia ya tswa ra go tso go di a ya tswa ra go tante go tso go practice ya go a go tsa tsa ho ka tsa ya ma go tsa somi he de tsamka kwa ne tsa a be tsa so o wago mo kwa ne a ka nga ma kha a ka tsuma so se body part ta me de kha ka mo go di a ke tse tso go kungwa te kwa na tata mkhaka matsinza sena kwa te go kungwa koreka kwa ke do dake te ya kwa tsona class na kona a ya go na a nne go di a ko ma go kwa na ka ya go bena no a go be nne program tsi
0: ono tsun kona ya o ya go kwa na of tsun khwena ga menska bo ke te na ga menska po na deal ya go is bidi si program ski ono a go be ma te ti is bindi nya ma go ga si o program ji a ana bo re kwa mana te ti ma te ti nya ma go program ji a no wi ma te ti khiri khiri na go khana ka tha khana tha go re kare khana program ramje kuri kuri na kona akwa na ki khamens kap na tuna betroka yang klo kona ka nga krusa ate shura mago mateti to yamno mateti to khere khere klota
5: so programme yamaklo so akha shom e dikin yambe so safe pack ka me tuwe ri yamaklo tot sifiri ri ate iti zika teko safe pack op so nci khwama zika nci tsese ka tama safe pack nci tama khwaresa na tati nci tama zika de khana me ko nci tama te he ngo sa tama te kona nci tama zika sure ka tsana kuwa khata tsana te biasa kha wote tsana sure so so hiana tsana sure so ka kiarana ko tuwe ri yago tsame a tsams ka ana tsate tsaro ka tsams ka te tsaro ka e khamens ka
4: kuruse ami ya kona na school tsana se te tsa waqo kona tu tsana ti na school ya kona khana his work de sure si ka kwiri karata vena ana khana his work se tse ya yikan ana te tsao ta khono ana tsuna tsana se te te ko kuri ni tsuna tsao a tsona his work
3: kutsam tsana a tshomi miya ka his work te tsao a tsomara teki timboronga e kraga hambe ntswana te a kara kha matsamse ka ya ene tsasene kwana ya kha hambe kwana ka te kho atwe iri tsure se ka kae pe tsa sana ko tsa nwa khono tsa ya tsa his work ntsa ya ko u itsama ne nga we we be kraga te wo be
0: so kha wa te his work da so miya klon ti his work ji tama ku tsa ti ya tsa so ti kha wa go ta
1: ah se kha wa go tsa ya tsa ni se na ta ke ri di tama
0: teo kuri oiki ti moote no to program jikiting u atosinya qonqeki no u atswana kya ba qona u nqinqo ji to sinya qoji fakanji te ti wa to sinya qonqo jere re u je to sinya qo magnisa ka fakanji re fakanji vetama
3: te fakanji ki sinya qonqo an aqwe miya de beta ba wa kitino tsa anqwe e gambara na khoni ki ya ata anqwe tswana di te dza o tswa ko tswana be mara tswa kuri na di anqwe
4: kwane fakanji te ti ti kwana yako anqundi te sinya qo di tama qunu yeve quna sota kuno khavana khasinya anqwe tino kwane tswana tsantia yako ate ti fakanji ya kwenya sureno
1: te nqi khamien skapi ki ti nkwe te nqa qo kenqi holiday te ti anqwe tswana te sinya mato ti miss the moon ta ti darana ka December 30 mara ti ya ta khuma qunu tsa aqwa aqa ke tsa ti tama khwa ti si kya bana ko qobere na ti ti si wokire ti kya baka ya gobere 18 ke kheri zibindi 18 a yegen yere kwa tsa di kwiri a tsa mo ti yo makon tonda ko tsa makasi ya khwata ni ka tsa ba word ve wiki tin twana a twana wo kiri no a twana wiki ti zibindi si o en ki sin ko he minya ta be ha mien ska po ma te hian ko ke ma mo ite o en twana kya bana ko nge nu nge ki tuma kwa no twa mo he gutere ko twa ko nu a ke we ya ka ti e ti kwa ko si kya ba tsa di ve mi te twa te twana twa za wa ko nu twana anwe ngutati twana te biesa ga o ka to anwe asure vacancy ya khatan a twana wo kirinu a twana kya bana anwe
3: timi sa ho he ngi ba wa ki dingi ya ukhwena kmiester tsan complain a anwe no atsa a tsa ta ko re tsa ba wa ki ding kwa na tsa qamsa da kha ga tsita ko re kha tsa tswa go se khampe kwa na ka tsa qara kha tat so kombai se nge e gwe te ngoma mana kwe a tsa qama kha tsita ko re kha a ka to mu o ma tsa ka ka ya ra kha no tsa a ka seno kya ba ngiki di go a tswa ta qama te ma gwana tswa ke te ta ko na o bi khana ka ku kha ma tino am khoma te ke no da kha khoma kwana ama qaukwa no rakata ke team khoma te qhewu am an ama tsi ya kote khumusa
0: tota ma a isibindi kote te ana platform den qancewu saqhawa ongurina jawo mahambe timiye teve ta kho gumta kho na kimarancwe toti ya 500 ta khasa ise khiri anqiti sa ise khiri he jawo hambe no ti qhewu qhati ya no ti tso khu ibe ngukwana ngu ti qana khota qonwa mara ti dowa tembunga tote qece te no te u jaro qaji anji ngo te u twan ku kwena khana khana order domji akhiri na hakingo ya kuta mete te amoritinu yange chua kwa ente nita ya kante no ngano real si ngana umoteto he te kumate te ukhamienska puki nga kwe ti inti mi kagun cha dikuto kum kum jawako nga ohe ahe kan kweu kweu kwe cha ngawe amkoma ata iya ma anja aki jawako no hachi kleete kwa hachi hinsenta so kwe damaka teche karamie kwe gara tami cha ya gara huwa cha kia aten kum kum ki cha ya mandave amkoma cha ya ngama ve mara cha gara na kome singandi to tswana hinya teki dao o hena o ti wo wa gure kare ono te a ha ya vano te khamiens kapetos so khaso ono e kate ke so pita no ona no ko ono te moto nga kwana ka ono te yaklo ya te tamango khate garana ko nguta nga tse ka ti kwa go go he yena ga adushinela en lagte na ono so kae kwa of so nga go jemia hate kae kwa o shiki ono so tsuru kere ha tuye go ono misa kya te veno ambunga na a ka sakya de tsuni tswana ya ka qobe ofo tokya te tsantie tswana no stieti yata ta hinya gono beremte o khuri o hete khuri khuri no beremte khere khere nng a isi u tlae kwe te we
2: a ke tsuru se na khwa nng u gaten ya ti programa se tsi ya be ta temongwe ng school submission back to school ta me te tswana qara khwa he kwe na tsa dza o tswa qo tsa dza o tswa qo be magnisaka kwana ta ko tswa don matera a ta te se tlae khwa ke hentsa mungwa ti mtsoma tsa mtsoma ama kwana ka tsa mungwa ta tsoma qara khwa he kwe nu tsa kyare ka sura u ga nng a khwa tete kwa ya ti te se tsi ya be na kare do ti do ma na school na khono se ku ngwa ai na ai a dza u tswa ekono dza u tswa go beta ba tuno tsa ha tuno tsa wa ga is ver go be ga tan kwa tsa khao ga kwa na tsa mtsoma ama tsa mdama sema tsa ndeu ane kona tswa go kuri he te dza u tswa tateng no a do ti do na school ate hi a go he te sine mung wa kona o ya go khore sina go tswa go sana go tana hi a tre is ver ke ma a hi a ta vere tsa sim tsa kwa ga tsa na wo ta re sule ga tsa ya ta tsa mka nngwe go tsa tsa tsa tuno ya go tana hi a kwa ga ma wo ta nga wo ta down a go tsa nngwe go tsa hi tswa se fa ga ga tsui ve mara tsa ka tete hi a go ga tsa
5: so tswana ta mite tswana te dza ro qare kha dza o dza o qara kha ke hem tswama tsa korobe so hi ma team tswama hi ma team kuri tswama ti dza o tswa tin a mwa tsa te sa betsa ke hem tswam tsa dza o ta mite kwane tswa tswa dza ro qae program nwe
1: te program dziki te nya ko kha school dra kha dzin kuri te garana ti mara government e go khudi kwane ka ai ve ma tsam yago mara a go dzi ya te te di te nya ko le se te nga ma khwe kwane ka ya a go dzi no tswama ti no of tuma ti no ya no tuma ya teken a go di a se a go no am tswa magamo go di a wo
4: sure vakantsi ya go no tswana krimisa te christmas box tswa di te kha go tswana ke eng tsa o ka go di
3: sure yam te te 8 fende go ga ma ko gara 12 class go na ta ma ko tswana te kya re kara sure se ka ta a ga tala ze te bala
0: o wa nciki sinqo nde mo so bonqo wa nciki sinqo
2: o tamete no a ka ke te nga koro ma tu tsenu sinqo ma mara magaro ne ka tshukwe ha mbe nga sure koro ha sinite ntunu kwa ba ka sinye race ka sinye koko go tete qongwa qoga so se mafle se ma tui qoga ta ho no bien ma tui qoga na a go tete sinya qo te khurunde sinya qo te sinya qo ba kwa ba tsuya
5: forum ki ma kapsi ma te qone ya qoga tse we gapata ma te wenu hi ya qoga korom ki tsa hi ta ho no mbere ra of race ta mang qwae ko drinking de ko tsana kha
1: apa gum apa cmd a qae ki tsa ya go kwa ya tweta go ye wa tebeta go yo kwa ba a wiri ga kwa tloka tsini go di tsama wa ti kwa wa ba ba sena go boto menja tsudi go ya go ta go am tsiko ta go to a kwe towe
4: sweet ma tsepsi ma tsana ma apple ma ke he go ma te tong wa go fa ka ntse te banana edi
3: mboroto ma se tsuwa go nje ma mka ta go drink mo wa ra di ma ke ba ka mara tsana tsan tia
0: tsan tse o sa dange so tsam ti dote ti ya gara na dza o ka nwe no mbunga to isibindi program kya radwe chakte kretensa koma ko a gwende go ji a isibindi kwena te ya ma kore karata ti dowote anje ngangce sika te ya are kotako swere maha ti miata kwa otaria kuruse ana chom no maria fernando ta dise ta ti marcus jetembo ki hekam uito se darak wa kwana ka garo no honaten sieva kwa watakona nyeha fm siki kandange ti kakosu

DJ Danjo te kiamate tane ngahe na DJ Danjo angkona te angkarisi take it easy. Ata te DJ Danjo kiamako ta ohana uchani ki ya ha ya khri khri ngwe no tame ngutweska te monose yalfwe kwam. Tahin yo khri. Kutuweka isamat ondi tuantak gum tuantak menete kwa jese ngekara kwa ha. Radio X ka FM 107 o ta khona nyega FM siki ke do te kwa no te ke se ko ta nce amtsousa sa nka tsa mase ya tsana go ha tsanti ya khona se ko ta sa na go ha nge u khona ono go na mha te te kwa te te na te te kwa te te nte u khuri o program nce te ka ntse te tsa program te we nqa o ka te ana kwa te dara tswa te nte dara tswa kwe te u ngo nde go je te ka ja ana go ta kha mtswara tare ka reta te an ka kwe te u tsam kuri go je te kwa kwa program se ko ta te ke shuri na kwa ama khana nqa kwa kuri ma kwa nguma nqa kwa na ke

So hinto te mo avasiye ten kwenye tama avasiye klae chora mate ina kuwa ngu kita mango ina kene mtu anika kuwa tama rate klae kwa gote uklae kuji ati kuwa te kwa ha te uklae kuji kite anka kwa gona tate klaus na kontak eja te kuwa reta mtuwezika te yenko anta tihoye tuwe ngae ji oka ki te kamkausa klaus ntu kuwa te hoji na mtu ya ha kuwa te hoji anje te kamkausa klaus ntu kere kumaro. Te tsema ka anka simakoti we mampanchula.

Ma mbunga wisisi ye kwa sa radio XK FM tamalaya wisisi hun inkane kwa salga program hun saa kanku ike a uwa beyond the town center ka kwa ngaya mwongi chiki ka municipala te tichwa sin ngayi kwa dropa sin ochi usun aga koli kudeku un wa mkanku ika nwa kalaga ta yegit inja mwongi kanku ika unkewa SIBC ebilungi sa kao sinke kwa unke XK FM te onkane kwa presente hewa sa kwanda mahongo hun saa kanku ika unta kamke a saa kanku ika un wa kamke ehe wa Friday kike wola awasis irang ama 5 minuta kiko unge XK FM de eke ngoto wa kamke kawisi kino kama kamke kawisi si kiwa SIBC ayvilungi sa kawusin SIBC ayvilungi sa mkama a 3.